yaffe kafulumu kujjanjaba endwadde ez'ensusu zonna mu batono abakulu gamba ng'embalabe obuwere ebiguuna kyogero habo soap ne kyogero habo jeri biri mu sayizi ez'enjawulo ennene n'entono.